0: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7.
2: Dere hører på Radio Sonde på 99,7.